sam brat od nevolje. Da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu. Slali mutne tipove, pod metalikle.

tako sad kad smo dignuli sidro, pozdravljamo sve te velike poduzetnike, one koji pale i žare kraljevskom otpadnom scenom. Ali nemojte vi mene baš shvaćati ozbiljno, ja možda imam sinkopu ili mi se zamutilo od dima i otrovanog zraka s Kukuljanova. Dižemo sidro, nema druge, plovimo zajedno, vozimo bez dozvole. Mali od tonske palube, Deni Gulija. Kapo od muzike, Lucijan Kostrenčić. A znate već, čaj je žena na brodu i večernje rivanče. Usidrite se vi uz nas, ne trebaju vam nikakve potvrde. Uostalom, kad vidimo tko je u ovoj državi sposoban, čisto nam je drago da nismo na tom popisu i nećemo se predomisliti.

0: ostajem od svega jer ne mogu evo sve.
1: Da, da.
0: Jako nepoželjna mi je.
2: Evo, poslušajte onda ovaj Martinin savjet. Možda da. Je malo dela, ali ako pomore, možda,
0: ako pomo- da,
2: mišjakinja. Dakle, da. Mišjakinja je...
0: A kako izgleda ta mišjakinja otprilike, čemu je slična?
1: A čemu je slična? Mm-hmm. Ima malo onako kruglaste listiće sa malim šiljkom, nije onako kao trava baš ono. Možda možemo reći da podsjećaju malo listiće na djetelinu, ali nije djetelina i onako su mesnati, može se na salatu jesti, jako je zdrava biljka. Ne znam, mislim da smo čak imali cijelu emisiju o njoj.
2: Jesmo, o mišjakinji smo sigurno imali, imamo na internetu, pa možete...
1: Pa vjerojatno možete na internetu
0: da.
1: Vidjeti.
0: Onda ću je naći među samo nekim biljkama.
2: Jer vam je tamo da. I fotografija odmah, uh-huh. imate tekst uh-huh. koji se zove mišjakinja, vrtni korov, blagotvoran za organizam, to vam da. Je na radio Rijeci, na Martinini stranicama, tu vam je i slika. Evo, pa neka vam neko pomore da to nađete. Može?
0: Dobro, okay. Može. Hvala puno.
2: Hvala vama, zdrav, hvala vama. Hvala svima evo koji su danas zvali i stekle su nam naše minute
1: evo,
2: travarice. Naravno,
1: rekla,
2: da, reci.
1: Sad dok smo bili pričali s ovom gospođom, zaustavio se jedan auto mm-hmm. i čovjek otvara prozor i govori jel sve okej? Okay? A ja mu dajem moć da šuti, on kao prstom a on je sigurno sve okej. Okay. A ja ono, da. Jer je mislio, stojim sa strane, on ne zna očito da je tu ovaj, taj signal i pričam na telefonu, eto, kako da mu kažem. Da. A vidite kako je to lijepo u prirodi.
2: To sam i ja htjela reći, da je stao da. I da te pitao je li sve okej, okay, da ti zapravo želi pomoći. Da.
1: Da. I to se dosta često desi u planini. I to mi je prelijepo, jer u planini se posebno čovjek vidi gdje je čovjek.
2: Da, to je jako lijepo i jako si lijepo to rekla. Drugi put samo reci njemu, ne mogu uživo sam, ne brini se. Eto, hvala ti na još jednoj travarici. Nismo stigle do kraja baš puno ispričati ovu priču o kravama, ali najbitnije je rečeno, mene osobno to posjetilo čak malo i jednim dijelom na problem sa konjima na Gornjem Jelenju, što su naši slušatelji bili prijavljivali, pa smo tome izvještavali, isto tako su bili iscrpljeni, barem tako kažu slušatelji, gladni i tako dalje. A priča, odnosno pozadina je prilično slična ovoj koju si ti navela. Martina, hvala ti. Sljedećih nekoliko emisija imat ćemo snimljene unaprijed o biljkama koje nam se bude učinilo, odnosno tebi, da bi bilo dobro sada obraditi, a za mjesec dana se ponovo čujemo ovako uživo.
1: Pozdrav svima.
2: Hvala ti, pozdrav.
1: Hvala tebi, pozdrav u Bog.

soli, na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode, da se pružiš kraj mene.

0: Aj, amores, kaže Shakira, u 14 sati i 9 minuta, je, ima ljubavi nekih, ima nekih prijatelja, ima nekih kolega i kolegica, pa se meni pridružila Marijeta Nekić.
1: Dobar dan svima, a uz nas su još za tonskim pultom Damir Milčić i glazbu bira Ana Marija Ilić.
0: I tako će biti do 18, mi ćemo vam ubrzo servirati one naše sportske primorsko-goranske minute, samo što nismo, pa ostanite uz nas.

8:30, točno 2 minute. Šta kažete na ovu preciznost? Evo, ako vam baš to treba sad u ovom trenutku, pa nešto odbrojavate, onda evo, točno 8:32. Sophie Ellis Bexter nam završava taman u tom trenutku, kreće nam Talk to Me. Dok ide Talk to Me, mi ćemo pričati s vama i reći vam da je situacija u prometu u užem centru grada Rijeke vrlo zadovoljavajuća, mogli bi reći uobičajena, bez nekakvih makar evo upitno je i to što je počelo biti uobičajeno ovih dana. Je li to normalna situacija u prometu ili prometne nesreće, koliko ih ima? Eto, neka nam ne budu to prometne nesreće, ne trebalo ih, kako se kaže to ovako razgovorno. Nadamo se da su svi dobro, evo bila je situacija danas razno raznih, barem koliko smo uspjeli svi mi tu u centru grada popratiti hitna vozila prve pomoći koje su tu proletavala kroz grad, tako da evo nadamo se da je sve dobro, da su svi u redu. Bilo je nešto prometnih nesreća.

Mi se družimo tu s vama i dobra glazba je naravno tu u pozadini, ali neće ona dugo biti u pozadini, tako da ne kvarimo ovu dobru listu. Domagoj Zori za tonskim pultom vas pozdravlja, a pozdravljam vas i ja iz studija Evona Pirobon. Nešto kasnije pozdravit će vas i Damir Jovetić koji nam stiže. Pa evo, tu smo na mailu u međuvremenu, a kad krene sama emisija moći ćete nas i nazvati, pa držite telefon negdje blizu ako ste više od priče, a ako ste više od pisane riječi, onda tu je radio.rijeka@hrt.hr.